0: 12 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
1: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo,
1: ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Mag-ampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

Mga kaigsuunan, mayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan o giya sa kauswagan. Ang maong programa

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
1: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo,
1: ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangat to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Mag-ampo kita. Wamaha, nagakaw panalipdi ang imong katauhan o gihatag ka na mo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan o gampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod, maminaw kita sa pulong sa Ginoo.
1: Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Mingon sila. Ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila. Bisan pag malinglata siya aron ato siyang madakop og makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako og gamhanan kaayo. Mga pukan og mga pakyas gayod sila nga naglutos kanako. Og dili gayod mudaog, maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos. Og ang ilang kaulawan walay katapusan og dili gayod hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao. Kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing o huna-huna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway. Kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit o dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong daotan. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.
1: Salmo responsorio, Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga ako.
2: Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga ako.
1: Tungod kanimo giantos ko ang insulto ug nalumos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsoon. Usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang gugma ko sa imong templo nagadilaab daw kalayo. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo. Natingog diri kanako.
2: Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga ako.
1: Nangamuyo ako kanimo o Ginoo, nga imo ako nga kaluyan o Dios. Sa imong dakong gugma tubaga ako uban sa imong makanunayong panabang. Tubaga ako o Ginoo, kay dako man ang imong kaayo. Diha sa imong dakong kaluoy iinggia ako. Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga ako. Tanawa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya kamo nga nangita sa Ginoo. Malipay unta ang inyong mga kasing-kasing kay ang Ginoo magpatalinghog sa mga kabus ug mga iyaha nga gibilanggo. Dili niya tamayon, magdaig unta kaniya ang mga langit ug yuta, ang kadagatan ug ang nagalihok diha kanila.
2: Ginoo, sa imong dakong gugma tubaga.
3: Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo, ug sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dini sa kalibutan ang sala wala pagani ihatag ang balaod, apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo gigamhan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot, apan dili managsama silang duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya o ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.
4: Salamat sa Dios.
0: Palihog manindog ato karong pasidunggan ang atong ibang helyo.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa mga tinunan, busa ayaw kamu kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibawan ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa kahayag. O kadtong kamuray na kabati, kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atop. Ayaw kamu kahadlok niya tumupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlukin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamo duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ubahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap. Busa ayaw kamo kahadlo kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangko natubangan sa mga tao nga siya ako a, ang kunon ko usa batubangan sa kong amahan dito sa langit. Apan ang dili muangko nga siya ako a, dili ko usab ang kunon natubangan sa kong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Nayo ni Kristo.
0: Manlingkod. Mayong gabi kaninyong tanan.
1: Mayong gabi sa Father.
0: Siguro kitang tanan nakasinati na og kahadlok. Mutumukan man siguro, mukonfirm man siguro ang tanan. Mahadlok ta, and it is very natural sa tuang mga tawo. Sama ra po na siya sa paghigugma, kasuko, no? Kana siya emosyon, kahadlok. Ang kahadlok, nagbunga na siya, mo na mekanism niya, bunga na siya sa butang nga dili na tumasabtan. Mura ba og pag mubaktas gani ka sa ngit-ngit, unya na gani kay madunggan nga bata nga naghilak, natural tendency, mahadlok dayon ka. Mahadlok dayon ka. Niya, may ngunaw na ka, unsa ka to? Unya, kaya di man ni mo masabtan, mudagan dayon ka. Unya mo resort dayon ka sa hala, basig tiyanak to. Kasi, ang butang nga dili nato makita o dili nato masabtan, maningkamot ang musabot pinaagi sa ato ang mga kakayanan nga musabot ni ana. Muna nga, ang usa ka butang nga dili gani masabtan, niya magbunga siya kahadlok, ang sunod ni ana, mupresyum dayon ta. No, magunahuna dayon ta nga, basin mauni, basin mauna. Nisakit ang atong tuhod, niya di nakakalakaw kay sakit yung kayong tuhod, nahadlok ka. Unya tungod si mong kahadlok, niinom dayon kag herbal. O may problema ang herbal, no? Pero, usao nato pagkasayod sa hinungdan sa maong sakit sa tuhod kung dili ta magpa-laboratory o magpa-check up para ang ato ang pagduha-duha o ang ato ang kagustuhan nga matambalan, matagaan gayud og objectivity. Kay ang kahadlok manggod, isa na siya sa mga opposite sa pagtuo. O para makaunter ang kahadlok, kinahanglan na atay tuuhan. Ang problema, usahay kita mga tao, di ta mo tuo sa butang nga objective. Ang tuuhan nato, katura pong mga hearsay. Katong-atong nadunggan, katong-atong mga nasabtan, nga dili base sa facts. No? Muna nga, usahay, pag naganitay bation, niyawa ta kasabot, mahadlok ta. Pero ayha ta mo jump to conclusion nga mauni ang ato ang gibati, mauni ang hinungdan, mas maayo gyud og naatay laboratory test. Mura og na ako'y kaila. Lately, later na nila nahibal-an nga naade ay tumor ang ilahang pasyente. Unya, sa wala pa nila mahibalui nga na ay tumor ang pasyente pag-abot sa maong nga hospital, niingon ang mga doktor, nakita Manila nga na ay bukol, niingon dayon nga atong operahan. May gani kay ang pamilya abtik pug kaayo, niingon dayon, "Dok, ayo sa siguro hulaton sa nato ang laboratory kung unsa man ang bukula." Kay basin og bilikado na sa iyang kahimtang. Ug tuod paggawas sa laboratory, tingala ko kung anong ang doktor ni suggest like surgery. nga wala pa ang mga laboratory results. Unya paggawas sa laboratory na ibal-an nila nga usa di ay ito ka cancerous. So ningana na yung mga ningana, it's better for us to know the objectivity of something para kabaluta unsaon nato pag cure o unsaon nato pag resolba sa maong mga kalisdanan. Karon sa ato ang ebanghelyo na dungog nato, ningon si Jesus, nagpahimang no si Jesus siya ang mga tinunan nga dili kita mahadlok sa mga tawo nga dili makapatay sa kalag. Mas mahadlok hinuunta kaniya nga makapalaglag sa kalag ngadto sa impyerno. Moni ang gingon karon sa tong Ginoo. Daghan sa mga kalibutan nga mahadlok ta, pero kinahanglan na atay sandigan nga maoy muhatag ka nato kaligon, bisan pa sa mga panahon nga dili nato masabtan ang tanan. O ang Ginoo, naghatag ka nato assurance nga tuuhi ko, o kung tuuhan ko ninyo na ay padulngan kining tanan, bisan o dili nimo siya masabtan. Ang pagtuo karon that will counter that fear, mura na siya og usa ka buta nga naa siya'y sungkod, kanang kabalo na siya mugamit siyang sungkod ba. Mao ka ng butaha, ang iyahag yung saligan, dili ang laing tawo, ang saligan niya kanunay ang iyahang sungkod. Kung unsay mabanggaan ni ini, unya, saligan po niya ang uban pa nga mga senses siyang lawas. Nganuman, because that person needs something objective para mapadulong makamakaadto siya siyang gustong padulungan. Kita po, sa tuwang kinabuhi, wili, dili, wala ta na kabalo kung unsay kaugmaon na to. Wala ta kabalo kung unsay samputan sa tuwang mga desisyon matag-adlaw. Wala ta kabalo. However, nagpadayon ta sa pagkinabuhi karong adlawa, dili tungod kay naatay kahadlok, dili tungod kay nasabtan nato ang kaugmaon nato, kung dili tungod kay nagsalig manggunta nga naay Dios nga nagmugna nining tanan. Mao na nga kung nabalaka ta nasa daghan kaayo mga butang dili sa kalibutan nga dili nato masabtan, atua unta nang ihalad ngadto sa Ginoo. Saligan nato ang Dios. Saligan nato ang iyang pagkamanggihatagon. O ang tanan nga mga nahitabo diri sa kalibutan, gitugutan niyang mahitabo para tuluan niyang tawo nga maningkamot nga magpuyo sa maayo. The same po sa mga nahitabo karon sa Pilipinas. The same sa nahitabo sa Senado, sa Kongreso, sa kunon sa manang ilahang ginapaglaban din ha, ang process sa impeachment sa Vice President, ang process sa mga pamalaon nilang gustong buhaton. You know, everybody is entitled of

0: Uran nga kamato uran nga usa lang mutumaw ug mutumaw gyud na dinha sa pangadlaw-adlaw natong pagkinabuhi. We may listen, we are encouraged to listen. Ay dira naman nato makuha ang kamatuuran, but do not let every narratives will tell you and will judge other people. Unta ni nga nang atong panlantaw. Nagantang madungog ng istorya sa laing nga mga tao mahitungod sa panghitabo sa kalibutan, pwede kang maminaw, pwede punin mo silang tuuhan, pero ayaw tuguti nga ang ilahang narratives makapaimpyerno sa imuha. Ayaw tuguti nga ang ilahang narratives makapahusga kanimo sa laing tao. Kundili ikaw mismo mo-diskubre kung unsa ang kamatuuran, o kung unsa man ang kamatuuran nga imo madiskubrihan, ihalad nga to sa Dios. Kay kung iya kini sa Dios, mulungtad kini. Kung dili kini iya sa Dios, mahanaw ug mahanaw gayud kini, kay ang iya sa Yawa ilaglag gayud sa Dios. Mo na mga igsuon, God will always choose his people. God will always love his people, ug mao na ang kamatuoran. O kita, giawhag kita sa Dios nga magpabilin unta kaniya nga matuuhon. Naa may mga natural tendency for us to be feared, pero unta kana mga kahadlok nato dili makapalayo nato sa Dios, o dili makapaduha-duha sa iyang grasya. Kung dili mas mugunit kita sa panalangin o sa probidensya sa Ginoo, kay ang tanan nga nahitabo naay grasya gikan sa Dios. Hinaot pa unta. Amen. Manindog. Ato karong ipadayag ang ato ang pagtuo kitang tanan. Nagato ako sa usa ka Dios ang amahan na makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios,
1: kahayo gikan sa kahayo.
0: Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulo kadlaw na banhaw siya, aron matuma ng kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron pagukol sa mga buhiyog sa mga minatay. Gayang gingharian, walay katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo,
1: ang Ginoo magkahatag sa kinabuhi.
0: Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuwa ako sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa kabunyag, alang sa kapasayduhan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanaw sa mga

Sir Senior, magampo kita sa Ginoo, dunga kami Ginoo. Dios nga mahan, tuburan sa kaluyo, gugma imong nadungog ang among mga pagampo. Tabangi kami nga magmasaligon ug magmahigugmaon kanunay sama kanimo. Kini among gipangayo ug gilauman nga madawat pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manlingkod ato karong andamo ng atong mga gasa.

0: Panindog. Mga igsoon, pag-ampo ka mo na nga ako ginyong sakripisyo, dawato nung ta sa Diyos nga mahal na makagagahom sa tanan. Sa ginawa ang sakripisyo, gikan sa mong mga kamot, ala sa pagdayo pagimaya sa iyang alan, ala usab sa atong kapustanan o sa tibuok niya, santos na simba. O Ginoo, dawata nga mong halan, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta ka na mo sa unahunaw sa kasing-kasing, ug maghimo ka namo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Amen.
0: Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amen. Ibayaw ang
0: magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios katunhay makagagawm sa tanan. Angay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya tumud kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan nagpakatako sa pagpakatawag kani Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan o busa, uban sa mga helo mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog, sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Yesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, ning paan sa kinabuhi ukali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga matubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawas, sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa imong gugma, uban ni Leon among papa, ni Medila mong obispo sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imo anak. Mm-hmm.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Huwag sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahi usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana a kaninyong tanan. Atong ipakita timan sa atong panaginig suunay. Peace be with you.

Mga igsoon, mao kini ang kudero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan nga gidapit sa bangkite sa tuang Ginoo. Kalawat kanimo panoy pamulo mo lamang mamayo. Ang lawas sa dugo ni Kristo magampi kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen.

0: Manindog. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas sa dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dada kami nga nasa kinabuhing walay katapusan nga among gisaulog nini Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausab kaninyo.
0: Manalangin ug manalipod kaninyo ang Dios sa magam sa tanan sa ngalan sa mahanog sa anak o sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos sa misa lakaw kamo dadang kalinaw ug ganda kong gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Dios. Thank you.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo.
2: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.